ty, čo v Salgodžaver čej, palaj, palaj, palaj. Bredile paramieče, áno, šero si ma jej, kdy kalbrign vime sa jej. Mangeltu, batašale mangeltu. Mangeltu.